Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri.

0: guys, weekend kita nyantai yuk.
1: Sambil nikmati view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget loh.
2: Males ah, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan ke apa? Jadi ngomong bercampur baur gitu.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Woi, zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita nih. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita gak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cop-cop, betul gak ya?
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.